0: ne hormones ne bi no e ma de ne sai estrogen project wo hu sai e no so bi e wu san so ni bi ana e wo fam wo nzu so ye no hu
1: wow
0: nti chon zo nwa e bi
1: e ba no